ke ile le ka enza a le ke ile le ka ke kana tshora kaka ela sei na mase ke ina ile tari ka uzat aba injuru sia ke ngoba a ke ngudu ka ramfinya ba ke ngudu ka ramfinya li ana manjamin al masuliya ke ba aina ke ba na ile lompia njundi ba gisi ne ye ki kwa nga rafiana nge juru nga rain na nyet araba kangi nen kama ringare ka sia baba ba kirinsi algis gisi innen kutuul je ani nja alak ile juro imbera isi ne nembele na li al kan kirsin al bay nen kirsin asin kalnga al innen kanga del bay nen kirsin asin kalnga na gi jalnga segel na di njuru tara zabagol enna ma dig digi kinsi asan alang keringa kamene ngaba al innen kanga egel innen jila janga kan ki kuku nga kayin asa juru kayin na tinelele guddo ka koyba na juru kayin diam orren diyo nang innela ngena se sur kirgen puttondi na surunga kelela na manye ne sur kundi alji jaina seme illa si بس من كيلة إلى تاريخي الماضي أي لغة جيك الحاضر إنجلسون ومستقبلين إلى ديك بتاريخي بس قال إن اللغة قال إن اللغة قال إن اللغة أصلا قوى كارنا قال إن كارنا ولا إن كارنا مرة إلا أي جينجي نا إلا أي نينجرو إلى دين تاريخ دلين أي جين أي نينكرو كينجي جين عليه أي نينكرو insi alang orre kwa ki koranga nyet tari kal na bas jurun gara nyang tari abiwo ba batarai ase ngarim kay ne zimbelen insi ya alba bi tijato gi enengi na dinga ngi kari alba diok kan alba dio fis en alba songai enela ngi kariya du ngoro dio kid yimbagi awna dio duri na juru fisi awna dio duri na juru fisi juru aba fisi ile dio si bangri tuleni ile yi al koro din kiri kay nemi jisiki kasakanya koro din kiri dio nemi jisiki kasakanya jijo to ile asan kilo koro jijungo na kiri dingi a kingudu ak nyet denge orre kwa do mongi kanni ki kayin korangan kergel ki kayin jalungan kergel ki kayin taringan kergel etina apa niuna de se idalang orre si ilole rang dingi si as julba ding orre duwa nan kikie surunga tergila baldo ding garim na jeiba alan jawngi na garim si jaru jeine ding orre duwa si garim jei elorre duwa dinga ngemba pellet na entileve idin kuel ding juru ngola kin kurongo la ari laldi le kena dele akema be len delin kuel abas ile ribulo jisi sarebe ergidi ne tawra jabe na lola le ke dogan jago insei lo na bayin awna riya balin lo na bayin kiyeng isiseng asbwa al kumbang orren awna surngale baydi di kijel dawa awna jurunga sur birgo surunga si lo menga bawa na surunga ngasba memba al in erigari mina espia eji ngo jikaja alangarim dingidi na fiaba jikaja alangarim dingidi in afiaba za di sursi ne lanjiwo en bera easy namas bera tokkein alang induang in kirsi walena nen kriya sharigi a bano gino koro nas dan tumbol kelkam anama kinga sin bera tokkage abay ten jundi nama li adahi en kirsi mo ile dual de yekiye kem bera nganinge na abado gitin bulu banamas dok a ki tinte budu wala sare wala gal kila kolle ngalundul nama dokkel naskage asan kwa ke njuru ngale kan du ngore kwa bano gi na korona kwa dan tombal kelkam a nama kayinga nas dan bere tabun ka go osoge ska bara a somere osoy ki bore na borovatai bara sare bara adam donga gi kanina bago osoy ferraba na fago kin nama kikan nas kayin surnga ka wono gundina ka wongi na gal kwa silo men kaw na kikan na kurro kan yasan kiyo kigidia na kikan na libdia kundu la yasan kiyo kurbu akaye ila nama tarai a osoge ska bano gi no corona kwa dentum balkelkam namkeinga nas dentum beratum kago.